0: ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

0: Radio Maestralu, pozdrav iz Valbandona.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio u Ojo Vivo Vodnjanu.

sa rupama. A evo i njizi dva u tutama iz BMW-a. Urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama. Mularija Riga po zidićima i klupama. Vita raznosi kese od keruma. Od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu.

0: sisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže.

0: čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva mu straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje mu disanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva pun straha i prezira,
1: u dubokom snu dobro anestezira.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste vi normalni, mi nismo...

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

To znaš, još znaš da me sram, šta me sram s tobom pričat na mobitel pred drugima pa izlazi van. Al onda kad sam noću sam, mislim na nas i naš pakleni plan. Za tvoj osmijeh sve ću dati u budućnosti, koliko budem u mogućnosti. Kasno je

ljudska svijest. Možda smo nečiji eksperiment ili nečija mašta. Možda smo svašta. Možda nas je stvarno stvorija Bog. Al ko je stvorija njega, pitan se to. Možda smo u šumi, ah, krhko je znanje. Šta ga imamo više, kada ga imamo manje. I stvarno ne zna na šta sve ovo liči. Kad ljubav je ptica koja biži od riči. I da krila su dovoljna za u nebo se vinit. Tad bi letile i kokoške i pingvin. Ne mogu ti zvijezde s neba skinit. Moja krila su plućna, za tebe dišem i živim. Trčim ovom pustarom, zaluđen i slip. Za tebe moja ljubav i da pronađem cvit. Da zalijem ga suzama, da izraste lip. U predivnu oazu, u neki novi svijet.

svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: Dobro jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
0: Dok se hladim lubenicom, miriše mi Radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

Ta rodbina bude dalja, a ne bliža. Ubit će me ko siroče, prosuću se kao riža. Zašto žene kreće, usne u crveno, zašto lišće bolje?

Kome treba nova žena? Ko iščupa ovo drvo? Ko iščupa moje srce? Mora da se reši prvo. Ovih dana malo brinem, jer živeo

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

daj je noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do najveće nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju,
0: reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni, u Istri gore, top.

nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koju vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad preželjenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

cure i neko plaću u kom mozak, neki čudni splet okolnosti, samo meso i krv vijesti donosi, brisa kao nož, reže bore sve, a strah od smrti sada udara te i neke oči.